0: Fanny Mendelssohns ouvertyr i C-dur, sist här i nattens notturna. Lionel Brangier ledde Polska Radions symfoniorkester. Du som vill ha mer klassisk musik kan lyssna vidare på P2 i appen Sveriges Radio, där klassisk morgon fortsätter efter nyheterna. God morgon.
1: God morgon, här är Sveriges Radio finska.
2: Klockan är 6 och här följer dagens sändning på finska. Kello löi jo 6, finskalaiset herätkää, Jennifer ja Jonny, muuten tämä lähetys kuulematta jää. Eli hyvää huomenta sinulle. Jälleen kerran on kello lyönyt 6 ja on aamun aika. Tänään puhumme siitä asiasta, minkälaista on, kun se muisti pettää ja tarvitaan hoitoa, dementiahoitoa. Ja puhumme myös ADHD:stä, siitä diagnoosista, kun tällainen tulee. Ja myös Pride on käynnissä Tukholmassa siitä myös. Tänään myös täällä ihan ikiomana keskustelun aiheena jälleen uusi näkökulma sauna-asioihin. Siihen palaan ihan piakkoin. Sauna kiehtoo meitä, eikö vain? Hyvää huomenta jälleen kerran. Minä olen Jorma Ikäheimo ja pian on uutiskatsauksen aika ja uutisia meille tänä aamuna toimittaa Johanna Dixon. Tervetuloa mukaan. Ja aamun musiikki Annin aloittaa nyt, kun kello on pian 6:02. Aleksi Ojala ja En aio

0: Ja aamun uutistoimittajana tänään keskiviikkona Johanna Dixon. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Mitä uutisissa tänään?
1: No kuules, Iranin vallankumouskaarti pysäytti viime yönä 3 öljytankkeria Hormuzin salmessa. Ja Saudi-Arabian puolustusministeriö kertoo maan asevoimien tehneen kohdistettuja iskuja Iranin tukemia aseellisia joukkoja vastaan Irakissa. Ja poliisi tutkii epäiltyä meriliikenteen vaarantamista, kun vapaa-ajan vene upposi täällä länsirannikolla sijaitsevan Tjörnin edustalla myöhään eilen illalla, kertoo Piefyra Göteborg.
0: Tämä ei Johanna kuulu tähän ollenkaan, mutta enkä rupea sinua mitenkään tenttaamaan, mutta mitenkäs se olikaan, miten se Tjörn liittyy ruotsin suomalaisiin ja kulttuuriin?
1: Niin, no siellä asu kuuluisa kirjailija.
0: Aivan, ei tehdä tästä aamun kysymystä. Saarikoski, Pentti Saarikoski asui siellä ja näinhän se on. Ja Johanna, ei mitään tietokilpailuja, vaan vankkaa uutisia, uutislähetystä. Uutiset tänään seuraavan kerran kello
1: 6.30.
0: Aivan, näin se on.
2: Nimipäivät tänään.
3: 29. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Olli, Olavi, Oula, Uolevi, Uoti.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ulof, Ulav, Ula, Ule, Ulle.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ulof.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ovila, Uvila, Ola, Olet, Olen, Olle, Vulle, Vuolat, Vuolla.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Tea, Teija, Serafiima, Fiina.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
0: Ja säästä sen verran, että tänään odotetaan vaihtelevaa pilvisyyttä suurimpaan osaan Ruotsin maata, tätä isoa valtakuntaa etelästä pohjoiseen. Poikkeuksena ovat tunturialueet, joissa pilvisyys ajoittain lisääntyy ja sinne on luvassa paikallisia sadekuuroja. Lämpötila yleisesti 20-25 astetta aivan pohjoisissa osassa Ruotsia ja tuntureilla 10-15 astetta, eli lämpötilan suhteen sangen kesäistä menoa on, eikö vain. Ja keskiviikkokysymys tänään. Onhan se keskiviikko, on se 29. päivä heinäkuuta tänään. Keskiviikkokysymys on herättänyt valtaisaa keskustelua meillä sosiaalisissa medioissa. Miksi ja mitä on puhuttu siitä aivan pian? Haloo Helsinki ja aivan Haloo Helsinki huutomerkin kanssa.

olipa se aika voimakasta menoa näin aamutuimaan. Toivottavasti kahvi pysyi kupissa, tai nykyään tietysti mukissa. Juoko muuten joku enää kahvia kupista? Mullakin on käynyt niin, että nuo kahvikupit on jäänyt sinne jonnekin ylähyllylle, eikä niitä tule käytettyä mukijyllää. Olisiko suurta radikaalisuutta nykyään esimerkiksi tarjoilla kahvia kahvikupeista? Kuppi ja muki, kaksi eri asiaa. Onko tuo muki, sekin asia, tullut Yhdysvalloista? Yhdysvalloistahan meille on tullut iloksemme erittäin paljon mukavia asioita, mutta sitten on myös tämä esimerkiksi kahvihomma. Kahvihommahan on tullut varmaan kahdella tapaa sieltä. Ensinnäkin tämä mukihomma ja sitten tämä kahvi kädessä kävely tuolla pitkin toreja ja muuta. Jos on kaupungissa, niin näkee näitä ihmisiä, jotka kiirehtivät eteenpäin kahvi kädessä. Mutta asiaan. Nimittäin tänään on keskiviikko ja keskiviikkokysymys on se, että mitä saunassa ei saa tehdä. Nyt mennään vähän niin kuin kielon kautta. Sauna on sellainen paikka, josta me ruotsin suomalaiset ja totta kai muutkin olemme valmiita keskustelemaan. Facebookissa ja Instagramissa on kova keskustelu tästä. Voit käydä sitä katsomassa, jos kiinnostaa, ja ehkäpä osallistuakin Sveriges Radio Finskan Facebook- ja Instagram-keskusteluun, mitä saunassa ei saa tehdä. Hieman otin tuolta noita kommentteja, mitä on. Saunassa heitetään vaatteet ja tittelit pois. Saunassa ei saa syödä eikä riidellä. Sauna on suomalaisten pyhäkkö. Saunassa ei lueta lehtiä ja kirjoja. Näin kirjoittaa Heimo, taitaa olla tässä. Elikkä tässä tuli jo aikamoinen lista näitä asioita. Itselleni oli suuri yllätys, kun menin tällaiseen kylpylä-tyyppiseen paikkaan ensimmäistä kertaa täällä Tukholmassa, ja siellä oli hyvin tämmöinen rauhallinen, mukava tunnelma. Voi sanoa, ei huutoa, ei melua, ei kukaan pärskinyt vettä altaassa ja niin eteenpäin, ja saunojakin taitaa olla useita kappaleita, ja kun menin sinne, niin siellä oli Dagens Industri-lehti. Muitakin lehtiä on totta kai olemassa, ja saunassahan tuo lehti menee semmoiseksi jännäksi, jos olet joskus pitänyt esimerkiksi saunassa sytykkeenä tai vaikkapa luettavana lehtiä, niin niihin tulee semmoinen jännä haju painomusteen ja sitten se paperi muuttuu jännäksi. Ja niin siinä kuulkaa kävi, että Jorma Ikäheimokin rupesi sitten siellä saunassa lukemaan sitä lehteä. Mutta asiaan, mitä ei saunassa saa tehdä, myös tällaiset seksuaaliset aktit eivät monen mukaan kuulu tuonne saunaan. Ja sitten on tällainen myös se, että ei saa heittää sitä vettä sinne kiukaalle aivan suunnattomia määriä. Tämä on myös monen kirjoittajan mukaan. Ei saa kiehumaan, jos joku heittää löylyä ja lähtee itse ulos saunasta. Tätä voisi sanoa vaikkapa saunajäynäksi. Sitten on tämä yksi asia, johon moni Sveriges Radio Finskan Facebook-kirjoittaja on kiinnittänyt huomiota. Sitä on kommentoitu myös aika vanhassa laulussa. Arja Saijonmaa, ole hyvä.

0: vähän kaikkea.
1: Aivan näin Arja Sajomaa laulaa tuossa elokuvassa Perkelekuvia Suomesta, ja tämähän oli viittaus myös vähän sinne suuntaan, että saunassa ei saa näitä ääniä alapäästään päästellä. Se oli myös se asia, johon moni on kiinnittänyt tässä Sveriges Radio Finskan Facebook-keskustelussa huomiota. Ja, niin, tervetuloa mukaan keskusteluun joko Sveriges Radio Finskan Facebook-sivun tai sitten Instagram-tilin kautta. Ja niin, Jorma Ikäheimokin täällä voi ottaa vastaan jonkun kommentin asiasta, mitä saunassa ei saa tehdä.
2: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Ja tänään tässä aamussa puhumme myös suomenkielisestä dementiahoivasta. Siitä kuulet aivan pian. Anna Dias tässä ja Vaara Venner.

0: No niin, Marita.
1: Ruotsissa on tuhansia Suomessa syntyneitä muistisairaita ja monelle heistä suomenkielinen hoito voi olla ratkaisevan tärkeää. Karoliinisen instituutin kliinisen geriatrian professori Mia Kivipelto.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa, erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä.
1: Näin kävi Tiinan äidille Ullalle, joka sairasti Alzheimerin tautia. Vuosikymmeniä Ruotsissa asuneelta Ullalta ruotsin kieli katosi lopulta kokonaan.
3: Hän ei pärjää ruotsin kielellä, ei ollenkaan. Ja tämä mun mielestä oli hirveetä justiin siinä, koska häntä ei pystynyt pestä, hän ei ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että mitä hänelle sanottiin, ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
0: Jormalle kahvia.
1: Sveriges Radio Finska on Karoliinisen instituutin tutkija Stefan Forsin avulla arvioinut, että Ruotsissa asuu noin 7000 Suomessa syntynyttä muistisairasta. Arvio perustuu yli 65-vuotiaiden Suomessa syntyneiden määrään ja eurooppalaisiin tilastoihin muistisairauksien esiintymisestä eri ikäryhmissä. Professori Mia Kivipelto.
2: Tämä on aika iso ja tärkeä kysymys myös siitä syystä, että muistisairaudethan nyt lisääntyy todella nopeasti väestön ikääntymisen myötä. Ja siksi niin kuin on paljon näitä ikääntyneitä, jotka on Suomesta tänne muuttanut.
1: Muistisairaudet johtavat usein sellaisiin muutoksiin aivoissa, että myöhemmin opitut kielet katoavat.
2: Jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja. Sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään.
1: Tämän takia hoiva omalla äidinkielellä on erityisen tärkeää muistisairaille.
2: Esimerkiksi ymmärtää, mitä haluaa ja ottaa vastaan ohjeita, ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet.
0: Haluatko vähän pullaa tai kääretorttua?
1: Kielen lisäksi myös esimerkiksi kulttuuri, ruoka ja musiikki ovat keskeisiä osia muistisairaan hoidossa.
2: Nämä on hyvin tärkeitä, kun muistisairaus tulee, että kokee niin kuin semmoisen turvallisuuden tunteen ja yhteenkuuluvuuden.
1: Virpi Inkeri, Erik Weber ja Kaisa Vuodokari, Sveriges Radio Finska.
4: Retrobiisi. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, tytöt ja pojat, matkataan milteipä 100 vuoden taakse 1920-luvun lopun levytysstudioon ja palmujen varjoihin, ainakin näin mielikuvissamme. Matti Jurva oli suomalaisen viihdemusiikin varhaisia suurhahmoja, kuplettilaulaja, iskelmän tulkki, lauluntekijä, muusikko ja esiintyjä, joka rakensi siltaa vanhasta kuplettiperinteestä kohti modernia iskelmää. Hän eli suhteellisen lyhyen elämän, syntyi Helsingissä 1898 ja kuoli sota-aikana 1943. Jurvan monipuolisuus oli poikkeuksellista. Hän lauloi, sanoitti, sävelsi ja soitti useita soittimia ja esiintyi myös näyttelijänä ja tanssijana. Yle Areena kertoo hänen levyttäneen yli 400 levypuolta ja soittaneen muun muassa haitaria, banjoa ja ukuleleja. Ukulelesta aina tulee kaksi maailman kuuluisaa henkilöä mieleen muuten, jotka soittavat ukuleleja. Toinen harrastuksenaan ja toinen työssään, mutta nykyään vähän vähemmän, nimittäin tunnettuja ukulelen soittajiahan on maailman menestynein sijoittaja Warren Buffett ja maailman suurin tähti tällä hetkellä, nimittäin Taylor Swift. Se oli sivujuttu se, mutta nyt siis äänessä Matti Jurva, 1930-luvun suuri kuplettitähti, jonka laulut yhdistävät huumoria, ajan ilmiöitä ja iskelmäswingiä. Nyt kuullaan hänen Hawaii-tunnelmainen foxtrottinsa Hawaiin yö vuodelta 1929. Olkaa hyvät.

0: Näin siis Havaijiyö ja Matti Jurva vuonna 1929. Onkohan meillä muuten mukana ketään kuuntelijaa, joka olisi syntynyt vuonna 1929? Semmoinenkin asia olisi jännä tietää. Jatkamme seuraavan tunnin aikana näistä dementiahoitoasioista. Puhumme myös ADHD-diagnoosista ja Bright-tunnelmia täältä Tukholmasta. Ja keskiviikko kysymys, mitä saunassa ei saa tehdä? Siihenkin on tullut runsaasti vastauksia Sveriges Radio Finskan Facebookin ja Instagramin kautta muun muassa näin, että no jos on oma sauna, niin eiköhän saa siellä tehdä mitään lystää, kunhan ei vahingoita toisia tai riko lakia. Ja yleisissä saunoissa pitää käyttää laudeliinaa tai peflettiä, niissä ei häiritä toisia. Tosin asiallinen ja iloinen juttelu on ihan ok, eikä syödä eikä juoda. Voit käydä katsomassa tuota keskustelua, jos se sinua kiinnostaa. Ja nyt on... Hei, nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Iranin vallankumouskaarti pysäytti viime yönä 3 öljytankkeria Hormuzin salmessa, kertoo Iranin valtiollinen uutistoimisto Tasnim. Ja varhain tänä aamuna Iran laukaisi pitkän matkan ohjuksia kohti USA:n tukikohtia Jordaniassa. Asiasta kertoo Axios viitaten amerikkalaiseen viranomaislähteeseen. Saudi-Arabian puolustusministeriö kertoo maan asevoimien tehneen kohdistettuja iskuja Iranin tukemia aseellisia joukkoja vastaan Irakissa. Iskut tehtiin yhteistyössä USA:n Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen kanssa, Saudi-Arabian puolustusministeriö kertoo. Ja poliisi tutkii epäiltyä meriliikenteen vaarantamista, kun vapaa-ajan vene upposi länsirannikolla sijaitsevan Tjörnin edustalla myöhään eilen illalla, kertoo PFY:n Göteborg. Veneessä oli sen uppoamishetkellä 2 aikuista ja 2 lasta. 1 aikuinen ja lapsi on pelastettu ja kuljetettu sairaalaan. 2 aikuinen ja lapsi ovat yhä kateissa ja alueella on käynnissä mittava pelastusoperaatio kadonneiden löytämiseksi. Poliisille on kerrottu, että vene upposi törmättyään kauppalaivaan, mutta tätä tietoa ei ole vielä vahvistettu. Ruotsin vanhusten huollossa olisi otettava huomioon, että monimuistisairas menettää aikuisiällä oppimansa muut kielet. Tätä mieltä on kliinisen geriatrian professori Mia Kivipelto Karoliinisesta instituutista.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä, eikä enää ole yhtä helppo kommunikoida muuta kuin sitten sillä omalla äidinkielellä. Esimerkiksi ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet.
1: Ruotsissa on noin 7000 Suomessa syntynyttä muistisairasta, osoittaa Sveriges Radio Finskan yhdessä Karoliinisen instituutin tutkijan kanssa tekemä arvio.
2: Tämä on aika iso ja tärkeä kysymys myös siitä syystä, että muistisairaudethan nyt lisääntyy todella nopeasti väestön ikääntymisen myötä. Ja jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja, että sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään.

0: Toimittajat Erik Weber ja Kaisa Vuonokari ja uutiset toimitin minä, Johanna Dixon.
1: Ja dementiaa hoidosta suomenkielisen
2: Sveriges Radio Finska.
1: Suomenkielisen dementiahoidon merkityksestä jatkamme aivan pian lisää. Haastateltavana professori Mia Kivipelto ja puhumme myös siis tänään Prideista ja ADHDstä. Siinä tämän aamun aiheita ja totta kai uutisia. Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja Sveriges Radio Finskasta ja EK-uutisia kuulet myös aamussa. Ja totta kai puhutaan myös edelleen tuosta, mitä saunassa ei saa tehdä. Se on keskiviikkokysymys. Ja musiikista tuli muuten yksi asia mieleen.
3: Kansalaiset Med Börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina.
1: Ja jos kuuntelet tätä lähetystä tavallisen radiovastaanottimen kautta, niin nyt on aika sitten siirtyä digitaaliseen maailmaan. Sveriges Radio-sovelluksesta löydät tuon Sveriges Radio Finskan napin ja sieltä saat kuulumaan tämän lähetyksen ja totta kai myös tietokoneen sieltä internetmaailmoista Sveriges Radion kotisivulta, kaapelista ja jopa DAB-radiosta paikoin. Näin se on. Muista pysyä kuulolla. Jorma Ikäheimo täällä seuranasi kello 9 saakka.

0: Kuudet.
1: Huonolta spille valitsemassa. Kalle Schäder, spitsaa reestä.
2: CSV! CSV!
3: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
4: Otna radiomuittus kulla kosara Hansikod muittala Johan Tori Birra, koson lei bikonsulute Norran. Min toimahetsi Oula Näkkäläjärvi, Jerahi Sara Hansikod, ofsin platsuoli kaftsiluki kolmas.
5: Tämä saattakis mii muittali imasaasi Birra, min kuassinla olmaskuhteella bikon kirjatjalle Johan Tori kuhte iesle jaikistes imaslas ja su muistalossa imaslatja maittai.
6: Saara Hansikort ton toutet kirjatjalle Johan Tori huipuure siellä on lämmäs piikaamaisuus.
7: Joo, mä toktan tai joko liitsin maamna ja mä liitsin piikaan, kun liitsin kuulunut jahkas. Tänne lei tekkaar kuansta, tänne liitsin muhtuin kokten ei piikaa. Tee riuku niitä toppi jostuan, vaikka sun sille nuholoo parkua teittu. Mun Juhan Tuurille ei nuholoo iätjalaakaan, kun iätjaa saa miekallaa. Ja mä olisin riekta mie fascineerat Tuuri Pajili. Teinä kun tässä iätjalaakaan vuotta leinu somaa. Ja mä olisin tänne piikan ja modarpaan nuholoo parkat. Mä oon riittäjien desi ja iästä riittäjimit. Ja Charlie ja sahjehimme vähän muoret. Ja pääri tahne, kun tähän ei muora sahjehimme. No, tämä kuuriita ruvaa kaskamuttuita kapalla, mitä he sahjehimme. Ja te vulkii hähkät sisään ja alki jallit. Ja tämä muora paitsiito ruvaa nuppipäivää. Ja suus lei taallua, kun ne lei unna kammaras. Ja modjun tai kammarin nohkat aktu. Ja muu kuoron lei stuora viehka, minne mie holomaana. Ja aktu piessan kassik nohkat. Mutta oppi tuurilun ne modjun nohkat juur aktu ta unna kammaratsin. Ja mu juurtajin ei nähkisä voi... Takkar takkalkalu jällim leikin. Pääsi ollut jaktu nohkat ne, aktuna suoneet. No, opta päiviä tahi kiittak. Lei vielä vähän muohta ja teillä tajia main vulkita tuo kvarrai. Toppila paris oja on maailmait. Outan taikki jo. Toplehtekkaan rokki. Tätä pintii kielkaa ja sehkaita kielkaanalla ja suora kiemiä valtiimilta. Ja te tiiruin pimmolaukka. Te main maneimmin tohtaa kiesiitä kielkaa tohko varra. Ja te tahtaa kai tuolla suora tohkaan lassanalla. Suora tuolla. Ja te... Kiemme piei tolanalla ja muhtaga tätä kiemna, jotta sutteiden tjahti. Ja kun mä olin myö valtaan uuttakaskata tolannu, te elitko tolannu kai tätä valtiita kiemme erit ja tolla haji teit raattit. Ja te nyori ta tjahti, että tai kerkitnalla. Ja teidän näistä tuoda tekkar aksua vai minne tässä mitä te kerkit hajilis. Ja kun mä natsoimme samis kerkinu. Täh piei teit sehki ja te mä vulkimi roktot. Ja täs saatti teit kerkis samissa jäi. Tiroina Oitsu selvä just oppilä samis. Malma eli väihki eli juoka. Ja tai...
6: Kosta ei laitte tälle. Mä oon vaarista.
7: Tai ei top lahtevaarien tänne lahtiloutan tänne. sinne jahan nukuhkin.
6: Turnusjaurin nuorta?
7: Joo, turnusjaurin nuppipelin. Joo, nuorta pelin. Ja tuurin leidin tähän, no, iätä laakaan kuin iätä saami kallaa. Ten niillä on hohpoa kassikin. Ja tässä minulla ihkujen hirmapuorekin, kun sahti ei hoopihanna, täällä tokalka tuoja tuo tahka. Tämä valtii siivoin. Mun isällä viitaisi, että tahkalla tuon tirroin toppiliikkuun tuurille lehkikko. Ja jauti lähtit. No mun vasti henti sahtaa annun somaa tuo. Toppilä tirroin somaa lehkit. Ja tähän järinomaisi purre maanajit. Kun mä olin vielä unneen, että minä viime viehkattu pituurilun. Tämä haluamme tiimallisesti suklaa, kakao. Mies koit illan kuorilun ja tuurin tahleksi. Tämä haluamme milkiä ja sekoiti. Ja minä liikkuimme hirmapuorekin. Juhan tuurin tänne leksi kuokte kaikkia meitä. Tähän ei teitä. Talvikkeesit. Ja tämä kolka ei ollut. Tämä on Stockholmin ja Värtakonne talvikin ja piutureissuissa. Ja tämä lavi ei kaikki puhti, että minun eittilusa. Että tahti haihtaa tässä sulle eirit. Tämä pori ei kaikki kuin talvik ja suinni kilkain. Ja teko pori ruoktutti tätä valtii kaikkeista asia. Mä ne itsestä. Tai tekkar. Ja piivti holomit, riepanit ja riefsakit ja ruomasit ja kuulit ja tai tekkar piivti. Mutta niillä on hohpoa katsikin. Tai mä ne piivti sitten, kun ne läjäikin ja toppe manni tekkar vähän fiinaa pulumukko min ejäitlunne. Till tähän jakta grevinna Anna Bjelke mille burrostipsunni. Tämän ei oppamankin toppi tuurinne. Ja minä nimähtähän on soomaa vain tekkar ejälaakaan ulumit. Ja tämä tuuri paikkiin ei tämä itsekään tellut, aikki tämä itsekään vähän konsernille. Tänne ei itsekään tinkka, mitä heillä ei ole ollut. Tilleksempelle, itsekään ruvimma sinne, millä tämä aikki tirin kiennik, millä ei patterin. Ja tänne ei tuoda patikaria tässä partan. Tänne tämä paattai, pääsee jätsäs. No tämä ei ole jätsä alakaan, kun jätsä saamisen tai juurimmas. Tuurin leidekkar timpar stohpo. Ja tämä ei mennäkään, että kalkaa ehkä kohti vuonnekin. Mutta tuuri ihallehan tämä pajifuonnekin. Ja tämä pajifuonnekin. Tokkar stora makasin. Ja tämä makasinin toppille ei nuholo tekkar kalvoa. Minä neplan aina on kuatsi. Toppille ei ota merkä tihti demantaatti ota stora kriinin. Kaikki suu piktas, saami piktas. Ja tähän se kuoruohon kiirei kuperi. Tekkar finna kaakti ja kalssuka ja kaamaka ja ja no kaikki piktasa. Ja te ovat unnalanjaisen toppilei ulmu skeletti, mihin henki kaaruan. Mihin kehtsi, mitä aalu tasu ulmu skeletti, ulmu tautit. Mä olen jipinti hunnu oman jälkeen, että kun tälle. Joo. Joo, ja tänne leidsi kattilaa. Nuho loo pari saamelastinka ja iäjaatinka meitä. Ma mii seilän koit.
6: Tällä jakka rommas, millä ei vuorokkeen viso, takkar pohlaakaan saami ollut, mutta ära ollut, mutta tinkkaan.
7: Joo, no tähän ei jakkaan tohku kattilaakaan. Muu kaikki suu piktasa ja kova ja tai teku tekkar museemme tästä turvaikki. Muu eitti tähän Emilia demantat tästä juovoisemme saamme siitä, kun muu vahvimman elitsi. Muu puorrasi auppaa riekaitellut, kun se oli tappi. Ja tähän Emilia demantti ristäneitä. Ja hollu ei saa saamia maana tappi. Ja solavi saatti tein tekkar silpa, pastit ja silkiliinit teitä ja tämän muu appaini lahjin.
6: No tämän Johan Tuuripirra vielä, tiedä kun leikko son ristahas, leikko oskume?
7: Tämä lei, joo, tähän joskume, jahkon. Tämä kaikki oli ruuhkuisa, että hän oli antakassi. Ja tähän ei mieltä, kun reiti ruuhkuisi. Tämä ei vaan jahkemi. Vaikka tämä tiroi nehpi, ei saa olla. Tämä ei nuho liitsää lakaan, kun siinä ei saa. Tämä ei mieltä suuri Juhan Tuuri, ei saa saa.
6: Laaviko muistelit tälle maanajalle ja nuorajalle? Sämmä muistelu sai maistella jostain jallaan kirjeen.
7: Kaltaa laavi muhtuin muistelit. Taha, min johkanin mietä pirre ja ta muisteli mitsi, kun minkälka tahkat. Ja...
6: Saara on lähtee esimäin. Jäppi muistelit, että he on tietää, että puolessa. Asia. Mä olin tässä kohtuudellaan takka tsekussa ja mä saan tsekkeä.
7: Tässä kohtuudellaan aarahautin. Ja mä olen kuulla mun isän uutta muistelussa, kun kalki täällä kaunitekkaan aarahautin. Ja tässä tihtäät oppilaan saamis tsekkuasta, ei saamis pallanta verti. Ja te vulki kohtuudellaan tohkuun. Kalkitan pallit. Ja teillä ei tekkar asia, tai jotkut meitti kollat. Oudal katsoita tsiikkusa pajas. Vaikka meitliksi jo aina, tai jotkut meitti tahkat, tajat. Ja te manni tahalki pallit ja meettil teiku manni johkilaakaan ulmo. Tahmanni ruomassa ja tahmanni tekkar chappa niin sulmu herkiku ja te taas tekkar paris ulmu pissoiku ja mutta ei ole jo meittek tatsia josta alki saakasti että ei ole jo teittu. Ei tinkkai mahtoppileitsi. No te taas pohtinut kuhkaansa hoinoutta kissaa. Ja taas paalli ja te poori muhtien paaris saamme ja tennelle ei pissoa. Ja taas oroi nuu vasana. No te nuppii toi salkii karroihetta ja mitä tonne nuo paaris vastis äitsi paraa tai. No, kun tähän hollinnut tätä kiisaa, tähän jaukkai tuohon ennämmä sisään. Eikä tähän sahtaan paljon, että ei kutsun liittinkään.
6: Aara hauti, mä sitä pohtaa nammaa.
7: No, tämä pohtaa aarranen tiruin. Joo, aarrana voi olla jäkkän. Mutta tiruin paljon rokkia meitä.
4: No, muuteli Saara Hansikod. Ja toimme heti Aasislei Oula Näkkeläjärvi. Ja mollen käll Marainen ja en radio muittui kaavna neetas min sittus Sveriges Radiojokkis SC viinusaatju Saame Radion.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää täältä Sveriges Radio Finskalta. Minun nimeni on Maiju Ristkari ja olen seurannasi koko iltapäivän aina tuonne 10:50 asti. Täällä olen Tukholman radiotalolla ja katson ulos ikkunasta ja näen siellä pilviä taivaalla, mutta ainakin aamusta oli lämmin, kun tänne tulin. Onko vielä? Sehän on kiva, jos kesällä on ainakin vähän lämmin, ettei tarvitse toppatakkia pitää. Muistan senkin juhannuksen Suomessa, kun sato rakeita ja istuin toppatakki päällä ulkona. Oltiin tehty kokko semmoiseen metalliämpäriin. Ja siellä oli sitten pitkät kalsarit oli housuja alla ja sitä hetkeäkaan sitä meidän pikkukokkoa siinä katseltiin ja päätettiin, että eiköhän mennä sisään. Se oli se juhannus. Nyt sekin on, tämänkin vuoden juhannus on jo ohi myös. Tämä oli joskus 20 vuotta sitten tämä. Tänään iltapäivässä meillä on mulla vieraana täällä studiossa influensseri ja roskakuski Rode Tapaila sekä myös kello 2 jälkeen sitten Drag King Whippersnipper Suomesta asti esiintyy Prideilla huomenna. Uutisia tässä iltapäivän mittaan meille valvoo Fanni Laakko. Ja jos on jotain jutun juurta, niin aina voi laittaa puhelinvastaajan viestiä 08-784-2400 ja sähköpostia totta kai finska@sr.se. Nyt lähdetään meininkeihin vai mitä? Tuossa tulee seuraavaksi semmonen biisi kuin Käärmeitä sirkusteltaan Luluan biisi.

0: Ja täällä mukaisessa studiossani on nyt iltapäiväuutistoimittaja Fanni Laako. Hyvää iltapäivää!
1: Hyvää iltapäivää!
0: Mitäs tänään uutisrintamalla?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Merenkulkulaitos on lopettanut etsintäoperaationsa kahden yhä kateissa olevan henkilön löytämiseksi Tjörnin edustalla eilisiltana sattuneen veneonnettomuuden jälkeen. Poliisi jatkaa nyt etsintöjä. Ja Suomessa droonivarautuminen on tullut osaksi isojen tapahtumien turvallisuussuunnittelua. Varautumista on tehty muun muassa Jukolan viestissä ja Savonlinnan oopperajuhlilla. Ja näistä ja muista kuulet lisää kello 2.
0: Silloin sä olet taas äänessä ja tuossa veneonnettomuustapauksessahan kyse on äidistä ja tyttärestä.
1: Kyllä vain.
0: Ketkä on kateissa. Ainakaan siihen, silloin kun mä viimeksi tätä katsoin vähän uutisia, että miten siinä menee, niin ainakaan silloin vielä ei tyttären ikää oltu kerrottu julkisuuteen, mutta sain sen käsityksen, että kyse on kuitenkin vähän nuoremmista lapsista.
1: Joo.
0: Joo, näin. Kyllä, oi, nämä on aina. No, ei mennä siihen nyt sitten sen enempää, mutta tosiaan uutisissa seurataan tilannetta ja miten sitten niin, asiassa käy. Kiitos, Fanni.
1: Kiitos.

0: saa sut kokonaan.
1: Täällä studiossa mulla tosiaan Rode tapailla roskakuski ja videokreatööri TikTokissa ja Instagramissa. Mm-hmm. Eikö näin? Sieltä löytää niitä Roden videoita, jos haluaa käydä katsomassa. Ja tänk jag berätta hur vi
2: träffades.
1: Ja, hur det här blev faktiskt av. Eli mä olin tuolla Söderillä pyörällä ja sitten yhtäkkiä mun edessä menee siellä kapealla kadulla tosi hitaasti roska-auto, jonka takana on roskakuski, joka tanssii. Ja mä olin sillä, että tää on niin hauska näky ja nyt on niinku kevät ja linnut on alkanut laulaa ja kohta vihreitä ja mä filmasin vaan. Mä laitan itse välillä hauskoja videoita kanssa tonne sosiaaliseen mediaan. Sitten mä olin, että tämähän on hauska, että ihmiset ilahtuu tästä näin. Ja sitten sen jälkeen mä menin puhumaan sille roskakuskille, että anteeksi, että mä kuvasin, että saanko mä laittaa tämän videon. Ja sä olit sinä ja sanoit, että laita vaan.
2: When you left I lost a part of me. It's still so hard to believe. Come back, baby, please come. We belong together.
1: Mariah Carey. Joo, se oli kyllä hauska. Mm. Tämä video on saanut, missä sä tanssit, on saanut joku vajaa 100 000 katselukertaa. Että se on ollut tosi suosittu. Kaikki ilahtuu. Du gjorde alla glad.
2: Jag ville lägga upp det, men jag fick inte göra det.
1: Du fick inte göra det, nej. Jag fattar.
2: Det ser oseriöst ut.
1: Ja, på grund av jobbet. Jag förstår det.

0: kun Helgan pohkeen voi nähdä kylvyssä.
1: Siinä M.A. Numminen. Ihanasti olen nähnyt Helganeidin kylvyssä. Aika hauska kappale kyllä. Kyllä ainakin minulle tuli siitä hyvä mieli vuodelta 72, katsonko oikein? Mahdollisesti, mutta sieltä kuitenkin, sieltä suurin piirtein niiltä vuosikymmeniltä. Ja niistä vuosikymmenistä on aika pitkä aika, jos näin runollisesti saan ilmaista. Tosiaan äsken mulla oli vieraana videokreatööri ja roskakuski Rode Tapaila, jonka äiti on siis Suomesta alun perin kotoisin. Heräskö tästä haastattelusta jotain ajatuksia tai onko jotain muita ajatuksia, joita haluat tähän kohtaan jakaa, niin jätä puhelinvastaajan viesti 08 784 2400 tai laita sähköpostia finska@sverigesradio.se.
2: Ryska staten äger en gård på Åland.
3: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
2: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
4: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
2: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: kompisar.
1: Robin Packalén, Girls IQ. Ja sitten nyt, tässä on kyllä aika kiva kombo, mikä seuraavaksi tulee, nimittäin Alma ja Tuve Styrke, Good Vibes. Lähtikin niin nätisti käyntiin.

0: Siinä Alma ja Tuve Styrkkää. Suomesta sellaisia uutisia kantautuu tähän kohtaan, että siellä myydään marjoja ennätysmäärin. Nimittäin suomalaiset myy toisille niitä marjoja. Ja tähän on kuulemma Ylen mukaan syynä se, että marjahinta on erityisen korkea. Eli niistä maksetaan huimia litrasummia tai no, sillä lailla huimia, että 4,5 euroa litralta esimerkiksi marjayritykset maksaa näistä mustikoista, sanoo Yle. Mutta ei ehkä kuulosta kovin isolta summalta, mutta jos ajattelee, viime vuonna litrahinta oli keskimäärin euroja 55 senttiä. Että on siinä aikamoinen korotus tullut siihen litrahintaan, mitä poimijoille maksetaan. Ja niinpä poimijat voivat ansaita jopa 200-300 euroa päivässä. Semmoista ja noita ulkomaisia poimijoita ei ole tullut kovin paljon, reilu 100 vaan Suomeen, niin ne on ne suomalaiset nyt siellä itse siellä mettässä keräämässä niitä sieniä. Marjoja, ehkä myös sieniä, mutta marjoja, mustikoita. Mustikoita ainakin kovasti kerätään ja hillaa myös. Ja niitä myydään sitten tuolla blokket, vastaavassa kuin blokket, eli tori.fi:ssä. Kuulemma ennätysvauhtia, näin kertoo Yle. Ja siellä puhdistetun mustikan hinta on kuulemma pysynyt Suomessa siellä niin viime vuodet suunnilleen samana. Semmoisen 10 litran ämpärin niin saa 50 eurolla. Että kun itse ajattelen, että raahaanko ne lapset sinne metsään mun kanssa poimimaan marjoja, mustikoita, mitä tulee sitten joku 2 desilitraa, vai maksasinko sitten rahat, että saisin sen ämpärillisen, en tiedä. Onhan se aina semmoinen kokemus kaikille, kun siellä lapset kiljuu mättäikössä, että koska lähdetään kotiin, en jaksa aina olla täällä. Aivan tulee oma lapsuus mieleen siitä. Ihana jakaa näitä omia lapsuuden kokemuksia tällä eteenpäin omille lapsille. Kävin myös kurkkaamassa Blokketissa, niin kyllä sielläkin vähän marjoja myydään. Siellä on mustikkaa ja hillaa ja noita metsämansikoitakin löytyy. Mutta ei vaikuta siltä, että olisi niin samassa mittakaavassa, mutta en tiedä, en ole perehtynyt tähän. Ootko sä käynyt marjassa nytte? Onko ollut paljon marjaa täällä Ruotsinmaalla? Ja
1: tuot se otti musta palvaa.

0: Joopa joo, kansalaiset, meiltähän tämä käy. Sinä toivot ja levyseppä toteuttaa. Siis ne levytoiveet. Perjantaina levylautasella soi juuri ne sävelet, mitä juuri sinä, sinäpä hyvinkin, olet sisimmissäsi toivonut. Ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Kyllä mä oon joka ikinen kerta naurattaa toi, kun Ismo sanoi, että perjantai on perjantaina. Aina tulee hyvälle tuulelle ja on, että niinpä muuten onkin, perjantaina on perjantai. Ja se on aivan kohta, kuulkaa, yli huomenna on perjantai ja se on perjantaina. Ja jos haluaa levysepälle toiveen lähettää, niin aina voi jättää viestin puhelinvastaajaan 08-784-2400 tai kirjoittaa finska@sverigesradio.se, niin menee toiveet perille. Nythän on semmoinen homma, että se on uutisten aika, kello 14 reikä leipä, niin siellä Fanni Laakko pärähtää eetteriin ja kertoo päivän uutisista. Ja niin, niillä sillä mennään, uutisilla.
2: Vuorossa uutiset. Merenkulkulaitos on lopettanut etsintäoperaationsa kahden yhä kateissa olevan henkilön löytämiseksi Tjörnin edustalla eilisiltana sattuneen veneonnettomuuden jälkeen, kertoo P4 Göteborg. Merenkulkulaitoksen viestintäpäällikön Saara Erikssonin mukaan tapausta ei enää pidetä meripelastustehtävänä. Poliisi jatkaa nyt yhä kateissa olevan lapsen ja aikuisen etsintöjä. Suomessa droonivarautuminen on tullut osaksi isojen tapahtumien turvallisuussuunnittelua. Droonivarautumista on tehty muun muassa Jukolan viestissä, Jyväskylän MM-rallissa ja Savonlinnan oopperajuhlilla. Savonlinnan oopperajuhlien tuotantopäällikkö Jukka Pohjolainen kertoo Ylelle, miten Olavin linnassa toimitaan, jos droonihälytys annetaan.
3: Siis ollaan Olavinlinnan katsomossa, joka on ulkotila. Pressu on päällä. Droonin hälytyksen sattuessa nauha päälle, esitys keskeytetään ja yleisö ja henkilökunta ohjataan Olavinlinnan sisätiloihin, ei Olavinlinnasta pois, vaan Olavinlinnan sisätiloihin.
2: Suomen lainsäädäntö ei velvoita varautumiseen, mutta turvallisuusympäristö tekee siitä tarpeellisen, sanoo sisäministeriön pelastusosaston projektipäällikkö Mika Lehestö Ylellä. Ruotsalainen mies on tuomittu vakoilun yrityksestä sen jälkeen, kun hän yritti luovuttaa erittäin korkean suoja-arvon tietoja Venäjälle. Tapaus sattui viime syksynä. Mies työskenteli aiemmin puolustusvoimissa IT-konsulttina. Rangaistukseksi määrätään oikeuspsykiatrista hoitoa, kertoo Tukholman käräjäoikeus. Ruotsin vanhustenhuollossa on otettava huomioon, että moni muistisairas menettää aikuisiällä oppimansa kielet. Tätä mieltä on kliinisen geriatrian professori Miia Kivipelto Karoliinisesta instituutista.
4: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä, eikä enää ole yhtä helppo kommunikoida muuta kuin sitten sillä omalla äidinkielellä. Esimerkiksi ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet.
2: Ruotsissa on noin 7000 Suomessa syntynyttä muistisairasta, osoittaa Sverigesradio Finskan yhdessä Karoliinisen instituutin tutkijan kanssa tekemä arvio. Professori Miia Kivipelto.
4: Tämä on aika iso ja tärkeä kysymys myös siitä syystä, että muistisairaudethan nyt lisääntyy todella nopeasti väestön ikääntymisen myötä. Ja jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja, että sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään.
2: Toimittajina Erik Weber ja Kaisa Vuonokari. Yhdysvaltain senaatti on äänestänyt Venäjä-pakotteita koskevan lakiluonnoksen edistämisen puolesta. Äänestys järjestettiin heti sen jälkeen, kun senaattorit olivat keskustelleet Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja Suomen presidentin Alexander Stubbin kanssa suljettujen ovien takana tiistai-iltana. Uutistoimisto Axiosin mukaan presidentit esittivät vakuuttavia perusteluja pakotteiden tarpeelle ja sanoivat Venäjän olevan häviämässä. Ja siinä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 3:30.
5: Sveriges Radio Finska.
1: No sepä se, eli Sveriges Radio Finskan iltapäivä täällä vaan jatkuu ihanasti. Tänään seurannasi minä, Maiju Ristkari. Äsken meillä oli, edellisellä tunnilla meillä oli täällä seurana roskakuski ja videokreatööri Rode Tapaila. Ja nyt mulla on uusi vieras luvassa tälle tunnille. Mulla on nimittäin Drag King täällä mun seurannani studiossa. Kohta siitä lisää. Äsken kyselin noista marjoista, että miten niiden Suomessa niitä poimitaan nyt pääkuumana ja myydään tori.fi:ssä. Rauni lähetti tällaiset terveiset tuonne puhelinvastaajaan.
6: Se oli mä vielä 106 vuotta sitten poimin lähimetästä tästä Söyrettäni yhdestä esikaupunkialueella. Mutta olin lapsena hirveän nuorena innokas poimimaan mustikoita, joten poiminkin puhtaita ja hyvin nopeasti. Ja niin se saattaa, että miehiä eikä varjopoimijoita tarvita. Mutta porukka on hyvä varja myöskin. Porukka hillokki on hyvä ja porukka puuro, lappa puuro, niin se on mistä puuro. Ja mustikakiisuhan on niin hyvä. Jossakin vielä oikein pehmeistäkin, että mustikakiisuhan se on erittäin hyvä.
1: No näin, mä oon kyllä ihan samaa mieltä Raunin kanssa ja toi viispipuuro, se oli meillä semmoinen lapsuuden ruoka. Tai ei ruoka, mutta välipala, sitä tuli syötyä kyllä aika paljon. Ja olihan se hyvä, kyllä marjoista tykkään. Mennään kohta Drag Kingin maailmaan. Nythän tuo Tukholma Pride on käynnissä, alkoi oikeastaan maanantaina tohinat ja jatkuu sitten niin, että lauantaina on se iso paraati, joka kaupungin läpi kulkee. Sitä ennen vähän musiikkia. Anna Puuta.

0: No näinhän se on, että Tukholma Pride on käynnissä ja yhtenä ohjelmakohtana huomenna on Drag Kings Show. Ja siellä on yli 10, mä yritin laskea, oli niin monta Drag Kingia esiintymässä. Ja nyt mulla on täällä studiossa niin yksi heistä. Tervetuloa Whippersnipper!
1: Kiitos.
0: Sä oot siis huomisillaan ainoa Drag King, joka tulee Suomesta asti.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Sä oot täällä studiossa nyt mun kanssa sun Drag King-hahmossa.
1: Jep.
0: Kerro vähän, kuvaile vähän itseäsi.
1: No mä kuvailen itseäni aina vähän sellaiseksi flirttailevaksi ja limaseksi ja ällöksi, mikä ei sinänsä tälleen kuvailtuna kuulosta ihan hirveän hyvältä, mutta se on ehkä vähän sellainen karikatyyrihahmo, mitä mä rakennan tästä mun drag-hahmosta. Mä pyrin siihen, että vaikka kuinka olisi esillä sellaisena röyhkeänä ja rohkeana, niin silti on niin kuin kaikissa tilanteissa mahdollisimman kohtelias ja otan kaikki huomioon ja muuta. Niin se on vähän sellainen kahden vastakohdan summa on tämä mun hahmo.
0: Ja sulla on, niin kuin, sanotaanko, että meikki.
1: Joo.
0: Kasvoilla. Sulla on viikset ja sulla on niin kuin sellaisia, mitä mä sanoisin, tehty vähän sellaisia kontrastia kasvoihin. Mä oikein osaa, miten voisin kuvata, vähän glitteriä on.
1: Joo, kyllä. Tässä on tällainen niin kuin valojen ja varjojen leikki, millä pyritään tavallaan muokkaamaan kasvoista mahdollisimman maskuliiniset ja miehekkäät. Ja mulla se muodostuu just nimenomaan näistä niin kuin aika rajuistakin sellaisista varjokohdista ja sitten tosi vaaleista valokohdista. Ja viikset on tärkeä. En tiedä hirveän monta kingiä, jolla viikset ei olisi mukana menossa.
0: Niin, kerro vähän siis, mitä on tämä Drag King?
1: No Drag King on, se on esittävää taidetta ja siinä luodaan itselle hahmo periaatteessa. Ja kingeys tarkoittaa nimenomaan sitä, että se hahmo on niin kuin maskuliini esittävä, eli yleensä mies tyyppinen hahmo, ja sitten sitä lähdetään rakentamaan ja esiinnytään siinä hahmossa ja sillä hahmolla erilaisissa tilaisuuksissa, esimerkiksi lipsynkkien tai muiden muodossa. Se paljon riippuu myös siitä, että mitä sillä omalla dragilla haluaa tehdä, että mihin sen haluaa viedä. Jotkut tekee enemmän yhteisöllisempää työtä pelkästään, eikä niinkään keikkaile itse, vaan rakentaa muille tilaisuuksia, ja se on tosi arvokasta. Ja jotkut sitten tykkää nimenomaan siitä lavapuolesta olla siellä valojen loisteessa.
0: Mm. Jos ihan sillai tosi yksinkertaistetusti sanoo, niin drag queen on se, kun on mies, joka pukeutuu ja meikkaa itsensä feminiinisesti, ja sitten drag king on toisin päin. Tämä on tosi yksinkertainen.
1: Drag queen voi olla kävin muuta päivän pyörittelemässä, etsinyt mitään. Nimenomaan jos päädyin tähän niin mun nykyisen kumppanin lähetteestä tai rohkaisusta.
0: lähetteestä nyt sinne.
1: Joo, rohkaisusta ehkä parempi sana siihen.

0: Mutta hän tekee myös dragia, niin hän oli hyvin, hyvin vahvasti siinä, mukana siinä tämän hahmon synnyssä.
1: Aivan. No mikä tässä koukuttaa, että sä sitä oot jatkanut?
0: Tosi moni asia. Mm. Mutta ihan sanoisin, että isoin asia, mikä mua dragis koukuttaa ja mistä mä eniten pidän, niin on yhteisö ja se yhteisöllisyys, mikä siellä on takana. Että jengi seisoo niinku toistensa tukena ja kannustetaan ja tsempataan. Ja mä kuulun esimerkiksi itse sellaiseen kollektiiviin tuolla Tampereella kuin Manse Drag ja meitä on 10 ja se on niinku mahtava jengi ja niiden kanssa on ihan tosi mahtavaa tehdä töitä.
1: Kuinka paljon sä yleensä teet dragia tai miten paljon se vie sun elämästä?
0: No kyllä nyt pakko sanoa, että tälleen kesäaikaa, kun noita Pride-viikonloppuja on ympäri Suomeakin, joka viikonloppu löytyy joku Pride, iso tai pieni, niin kyllä mä nyt tällä hetkellä varmaan kerran viikossa vedän kamat niskaan. Tällä viikolla nyt laskeskelin 3 kertaa. Kyllä sitä tulee tehtyä.
1: Aika ison osan vapaa-ajasta vie. Sulla on päivätyö ihan toisella alalla.
0: Kyllä.
1: Joo. Hauskaa. Jatketaan kohta aiheella. Kuunnellaan sitä ennen kyyhky ja tutoriaalin Counting on You.

0: Me ollaan tässä studiossa suomalainen drag king Whippersnipper. Hei vaan vielä.
1: Kiitos, kiitos. Moikka, moi.
0: Sä esiinnyt Tukholma Prideissa huomenna ja nyt sä oot täällä radiotalolla tosiaan aivan täydessä tällingissä. Näin voi sanoa.
1: Kyllä.
0: Musta olisi hauska nähdä, me äsken vähän käytiin tätä meikkiä tai tätä, niin kuin, onko se maski vai meikki vai miksi sitä sanotaan?
1: Ihan kumpi vaan.
0: Ihan kun kaikki joo. Käy.
1: Mä sanon yleensä meikki.
0: Meikki, ite. Joo. Hauska olisi nähdä se lavalla, koska tälleen päivänvalossa se on niin kuin melkein jopa fantasiamainen, koska ne kontrastit, niin kuin tämä toi tosi vaalea ja sitten viikset ja kaikki, ne on niin, kuin niin isot, että miltä se näyttää siellä, kun sulla on spotit päällä ja
1: kyllä.
0: Sitten sulla on siinä sun showsa on, sulla on semmoinen tausta,
1: joo,
0: video
1: voiko sanoa. Taustavideo, kyllä.
0: Joo.
1: Joo. No kyllä lavalle joutuu yleensä laittaa vähän vahvemman meikin kuin tuonne päivänvaloon.
0: Joo, niin että tulee vielä lisää tänään.
1: Joo, siellä on, siellä on niin, tota pimeämpää usein. No ulkotapahtumissa on se hyvä puoli, että ulkona valoa, mutta varsinkin nois, jos klubeilla tai baareissa tai jossain esiintyy, niin pitää kyllä aika tumma meikki laittaa, että se sieltä lavojen valoista oikeasti näkyy.
0: Aivan, joo, no niinpä tietenkin. Ja se on sitten varmaan aika hauska kotimatkalla.
1: Kyllä, joo, ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on jonnekin autokaistalle mennyt siinä koko asussa ja meikissä ja sitten on siellä tilannut ruokan ja ajanut sinne luukulle ja saanut vaan sellaisen, että juu terve.
0: Juu terve vaan. Kun sulla on tää sun asu ja meikki, niin sä oot Whippersnipper, mutta tavallisissa vaatteissa sä oot niinku oma tavallinen itses.
1: Kyllä.
0: Mitä sä sanoisit, että miten sun King-hahmo ja sinä itse eroatte toisistanne tai ootte samanlaisia?
1: Me ollaan, mä aina kuvailen sitä, että Whipper on minä, mutta kaikki nupit käännettynä 11. Eli se, joka jotenkin tuo esille kaikki ne mun energiat ja sosiaalisuuden ja sellaisen hyvän tuulisuuden ja kaiken, mutta mä vaan pystyn vielä enemmän tässä hahmossa jotenkin tuomaan niitä esille. Niin, että se tuntuu mulle hyvältä ja turvalliselta. Mutta tosi paljon meissä on samaa. Ja meillä on aika lailla samat taustat, että kyllä jos mun äiti katsomosta löytyy, niin kyllä se on Whipperinkin äiti.
0: Ihana Whipperinkin äiti myös siellä. onko se vähän ehkä sitten semmoinen, että sä saat jotenkin niin kuin tutkia jotain puolta itsestäsi tavallaan ehkä johonkin...
1: Kyllä se varmaan on, joo. Ja ehkä siinä on myös sellainen, että jos tässä hahmossa tekee jotain ja vähän epäonnistuu, niin se ei sinänsä haittaa. Se ei ole mulle niin kuin iso asia. Mm. Että siinä vaan jatketaan elämää ja ensi kerralla uudestaan ja kun laitetaan uudestaan tämä meikki naamaa, niin sitten kokeillaan uudestaan. Ja jos onnistutaan sitten, niin hyvä juttu. Mutta kyllähän sitä niin kuin oikeassa elämässä niin sanotusti, ihan kun tämä ei olisi oikeaa elämää, mutta kyllä sitä oikeassa elämässä ottaa vähän isompaa kolhua niistä epäonnistumisista.
0: Miettii iltaisin, kun käy nukkumaan, että
1: kyllä.
0: Miksi näin tein. Ja
1: niin. Harmi jää.
0: Niin.
1: Joo.
0: Aivan, Whipper tekee, mitä tekee.
1: Kyllä. En tiedä, mitä sillä käy, kun noin meikit pesee naamasta ja kaikki muistot unohtuu.
0: Muistot katoaa. No miten sitten tämä kysymys, kun no suomen kielessähän tätä joku on vaan hän, mutta Ruotsissa esimerkiksi on hun ja han. Milloin sä oot hun ja milloin sä oot han?
1: No, mä käytän dragissä miespronomineja, eli olisin han, kun on drag päällä.
0: Eli jos mä haastattelisin sua nyt ruotsiksi, niin mä viittaisin suhun, että han.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Ja sitten kun mä oon normi minä, niin sitten olen ihan hun.
0: Mm.
1: Joo.
0: Sulla on tosiaan huomenna esiintyminen Tukholma Prideissa. Miten sä päädyit tänne esiintymään?
1: No, sosiaalisen median ihmeellinen maailma ja kingejä seuraan ympäri maailmaa tosi paljon ja olen tosi kiinnostunut siitä, että mitä muut tekee ja mihin muut menee ja saan ideoita tosi paljon vaatteista ja meikeistä ja muista ja lähden kokeilemaan. Mutta ruotsalaisen kingin Liam Tiisemin kautta hän järjestää ja organisoi tätä Kingi-iltaa huomenna, niin hän laittoi semmoisen open callin Instagramiin, että tässä on sähköpostiosoite ja hakekaa, jos haluatte tulla. Ja sitten mä laitoin sinne vähän info itsestäni ja videon mun esityksestä ja sitten hän oli, että tervetuloa ja lähdetään suunnittelemaan, että miten tänne sitten tullaan.
0: Siinä ja täällä sä nyt oot. Mites vielä, jos joku meinaa nyt mennä nyt joko Pridein aikaan tai joskus myöhemmin vaikka katsomaan Drag King showta, niin mitä, minkälaisen vinkin sä antaisit, jos menee yleisöksi? Minkälainen on hyvä yleisö?
1: No, ensinnäkin ihan ehdottomasti menkää katsomaan Drag King showta ja dragia muutenkin ja menkää bingoihin ja brunseille ja ties mitä. Täällä on ihan tosi paljon tarjontaa, mutta showssa tärkeää on se, että pitää mahdollisimman paljon ääntä.
0: Siellä ja yleisössä?
1: Kyllä. Joo, kyllä mä siellä lavallakin aika hyviä ääntä pidän, mutta ne ei sieltä kaiuttimien musiikin kautta yli hirveästi kuulu. Mutta nimenomaan siellä yleisössä on tärkeää pitää ääntä ja osoittaa sitä tukea ja sellaista tsemppiä. Me aina sanotaan, että mitä enemmän te yleisönä annatte meille, niin sitä enemmän me esiintyjänä annetaan takaisin.
0: Eli saa huudella ja vislata.
1: Kyllä,
0: ja
1: ehdottomasti. Joo. Kunhan ei mitään rumuuksia huutele.
0: Niin, ei, ei tietenkään. Kukaan nyt sen ei. Saako ruveta tanssimaan siellä yleisössä?
1: Ehdottomasti.
0: No niin, siellä on sitten melkoiset bileet. Kyllä. Luultavasti luvassa huomenna.
1: Kyllä, varmasti on.
0: Kiitos tosi paljon Whippersnipper, että olit mukana lähetyksessä.
1: Kiitos.

Tosiaan, älä mene pois. Näillä oraa Karita Holmström ja hänhän edusti tällä kappaleella Suomea Euroviisuissa 1974. Ja se sijoittui 13. Eli ei nyt aivan huippuun, mutta ei nyt aivan loppuunkaan. Vähän samoihin vuosilukuihin mennään. Tämä kappale oli vuodelta 1974 tai ainakin tämä Euroviisun osallistuminen tällä kyseisellä kappaleella. Nyt mun täytyy myöntää, että mulla on pikkasen epävarma, että esitettiinkö se sitten kuitenkin englanniksi silloin? Vai ruotsiksi? Se nyt olisi tästä vielä puuttunut. Että se on ruotsiksi esitetty. Ei vaan siis pohdinnut, että oliko, kun tässä selvästi löydän tietoa, että siitä tehtiin käännösversio englanniksi ja se olisi sitten tämä englanninkielinen versio ollut siellä Euroviisuissa. Tästä saa minulle lähettää viestiä vaikka finska@sverigesradio.se, jos tästä on varmaa tietoa, tai soittaa puhelinvastaajaan 087842400. Mutta tosiaan niin lupasin, että samoilla vuosilla jatketaan, nimittäin seuraavan biisin nimi on 1973. Ja sehän on siis Maija Vilkkumalta.

No nyt selvitin ihan itse omatoimisesti tämä asia, kun oikein toimittaja kerran ole ammatiltani. Tähän liittyen tähän Karita Holmströmin kappaleeseen Älä mene pois. Ja asianlaitahan on nyt se, ainakin kertoo Wikipedia, mitä voin ehkä nyt tässä kohtaa pitää melko luotettavana lähteenä, kun se on kuitenkin Euroviisusta kyse ja moni sinne niitä kirjoittaa. Pitäisi vielä varmaan vielä jostain sitten tehdä se taustatarkistus, mutta nyt mennään tällä infolla. Eli tämä kyseinen kappale Karitan Älä mene pois, niin se edusti Euroviisuissa vuonna 1974 Suomea. Ja kuulemma karsinnoissa, Suomen karsinnoissa se kappale esitettiin suomenkielisenä versiona, eli mikä tuossa kuuntiin ennen Maija Vilkkumaalta Hectorin tekemät sanoitukset. Yksi suomalaisen lyriikan mestareista kyllä, mutta loppukilpailussa, jotka oli sitten Brightonissa silloin vuonna 1974, niin Holmström lauloi sen englanniksi. Eli se käännettiin englanniksi ja silloin sen kappaleen nimi oli Keep Me Warm ja semmoinen henkilö kuin Frank Robson oli tehnyt tämän käännöksen. Ja mä löysin tämmöisen videon YouTubesta, missä on tämä alkuperäinen esitys, missä toi Karita Holmström soittaa pianoa valkoista, vaan toi flyygeli, valkoista flyygeliä ja laulaa englanniksi. Ja jotenkin aivan herkistyin. Se kuulosti ihan tosi tosi kauniilta ja jotenkin siinä on vielä semmoinen menneen ajan vähän semmoinen rahina mukana tuossa tallenteessa. Aivan kuulkaa, täällä tämä betoninkova toimittajan ketallekin. Aivan täällä oli sillä, että voi että, onpa nätti biisi. Michel Bleu ja kahden viikon jälkeen se onkin sitten seuraava biisi. Ja tässä se tulee.

Mitä saunassa saa tehdä ja mitä ei saa tehdä? No, siitä meillä oli kysymys tuolla sosiaalisen median puolella, Instagramissa ja tuolla Facebookissa. Sieltä pääsee katsomaan, jos haluaa. Mutta täällä on tämmöinen, että mitkä asiat saavat löylyvetesi kiehumaan? Mitä asioita muut tekevät väärin saunassa? Vai onko mitään saunasääntöjä edes olemassa? Ja tämähän, niin kuin arvata saattaa, on herättänyt hyvin paljon tunteita. Heti minussakin heräsi paljon tunteita, kun luin tämän kysymyksen. Oli, niin paljon olisi sanottavaa tästä aiheesta. Täällä on, katson nyt täältä Instagramin puolelta, Jorma tuolla aamussa vähän noita Facebookin juttuja ja ehkä Instaakin vähän siellä selasi. Niin täällä tulee paljon vinkkejä, mitä saunassa ei saa tehdä. Muun muassa lukea lehteä, kirjoittaa Kristina Nykvist täällä Instassa. Sellaistakin hän on nähnyt. Täytyy heti tunnustaa, että teiniässä saatoi mennä yksin saunaan ja lukea siellä vähän lehteä. Sai olla rauhassa, kun muu perhe ei tullut kerran siinä hetkessä samaan aikaan sinne saunaan, niin kerrankin oli vähän omaa aikaa. Mutta nykyään on semmoisen lopettanut. Nyt mä oon Kristiina kanssa samassa veneessä tässä asiassa, että nyt ei lehtiä saunaan. Sitten täällä lukee, kaksikin on kirjoittanut, että ei saa pissata kiukaalle. Mä en ole, ei monta, enempikin. Mä en ole koskaan törmännyt tähän. Ikinä en ole ollut semmoisessa saunassa, missä olisi pissattu kiukaalle. Kuulostaa hurjalta, täytyy sanoa. Eikö siitä tule aika inattava hajukin? Sitten tästä on myös siitä, että saunassa ei syödä. Näin kirjoittaa SH Manninen. Saunamakkarat syödään kuistilla, ei löylyissä. Ja joissain ruotsalaisissa, hän kirjoittaa, uimahallin saunoissa ihmiset tilaa pizzaa ja hampurilaisia ja tulee mussuttamaan niitä löylyn puolelle. Mä oon aivan homoilasena täällä. Miten, onko tää niinku oikeesti? Mä en ikinä nähnyt. Mä olen aivan sanaton tästä. Tämä kyllä jotain kertoo siitä myös, että ilmeisesti mitä minä ajattelen, että mitä saunassa saa ja ei saa tehdä. Minä olen selvästi, ainakin tämän järkytyksen määrän perusteella vähän siinä joukkueessa, että siellä ei ainakaan pizzaa ei syötäisi siellä saunassa. Ja täällä Kerttu komppaa, Kerttu Raatikainen, että ruotsalaiset syövät omppuja ja lukevat lehtiä. Sitten täällä on tämmöinen kuin Strong Going Still-nimimerkki kirjoittaa, että dricka öl i bastun, että sitä ei saa tehdä. Ja sitten siihen on tullut heti vastakkaisia mielipiteitä, että Sandra on siellä, että nästan så det är ett måste. Så ja, det får man. Ja Lordgri73 kirjoittaa alltid kalja i bastun. Meinas tulla pastun, se olisi kyllä sopinut, kalja i pastun. Silleen minä välillä puhun ja sitten minun lapset nauraa, että äiti sanoo pastu. Niin voi käydä joskus. Sitten tämä hiljaisuusasia on minusta kiinnostava. Täällä sanotaan, että ei saa puhua kovaa ja pitää kunnioittaa sitä hiljaisuutta. Ja mä näin tuolla Facebookin puolella myös samanlaisia kommentteja. Tämä oli Maali Lindström, joka oli tämän kirjoittanut Instaan ja Facebookissa myös samantyyppisiä, että ei saa meluta ja puhua ja näin. Ja mä ymmärrän sen, että ei saa meluta, mutta musta mä en ole ikinä, niin kun mä ajattelin jotenkin mun lapsuuden saunoja, kun käytiin koulun kanssa uimahallissa siis Suomessa, niin ainahan siellä puhuttiin. Ja siellä istu, kun koululaiset käy uimassa, niin siihen aikaan siellä ne mummot oli siellä saunassa ja ne vasta puhukin. Kaikenlaista. Ja mä oon jotenkin kasvanut siihen kulttuuriin, että saunassa nimenomaan niin kuin saa puhua ja saa kertoa, saa pohtia syvällisiä. Ja siellä on ehkä vähän helpompikin avautua joistain vähän vaikeista asioista kuin sitten, että istuisi fiikalla jossain kivasti pöydän ääressä. Että se on semmoinen, en mä tiedä, iho on paljaana, sitä on jotenkin paljaana ja se on vähän semmoinen hämärä ja pimeä huone ja siinä istutaan ja sitten ehkä sanotaan sananen tai pari vähän semmoisia syviä ajatuksia. Että näihin tämmöisiin hiljaisiin saunoihin, niin mä oon törmännyt täällä Ruotsin puolella. En muista, että mä olisin kertaakaan Suomessa nähnyt hiljaista saunaa, mutta voihan sielläkin niitä varmasti myös olla, en sitä kiellä. Niin tässä menee vähän niin kuin jotenkin, ehkä myös sitten näkyy se, että mihin on jotenkin itse kasvanut ja mihin on, tai todellakin sehän se tässä näkyy, että mihin sä olet itse kasvanut ja tottunut näissä sauna-asioissa, että kun eihän ole mitään virallista EU:n saunaetikettiä, ainakaan vielä. se olisikin, kun EU lähettäisi meille semmoisen kirjeen, että näin ollaan saunassa. Se olisikin hauska.
nähdään se keskustelu sitten siitä. Mutta semmoista ei ollut luvassa. Tämä ei ollut mikään uutinen, tämä oli vain minun oma ajatus. No niin. Onko sinulla jotain ajatuksia saunaetiketistä? Mitä saunassa saa tehdä tai ei saa tehdä? Voit jättää viestin puhelinvastaajaan 087842400 tai laittaa sähköpostia finska@sverigesradio.se.